بھابھی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا نتن مکیش اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں, حسرت جے پوری کے بول اور سنگیت انو ملک کا. اس گیت کے ساتھ ہی آج کا یادوں کی محفل یہ کاریکرم سمپن ہوتا ہے.

ہر عبارت کو وہ پڑھ رہی ہو، جبکہ وہ تو صرف اپنے آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں اس کی اور دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، پر جیسے جبڑا لاک ہو جاتا۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دے۔ ان 3 برس میں بچپن کے سنہرے رنگ سے الگ کشوراوستھا کا چمپئی رنگ اس کے گالوں پر نکھر آیا ہے۔ حالات نے اسے جلدی سے سیانی بنا دیا ہے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی رکی اور وقت کے اس ایک پل سے میں باہر آ گئی۔ دیکھو بیٹا انوشکا، یہ دیکھو، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ انوشکا نے جب دہلیز پار کی تو ایک عجیب سی گندھ نے اسے گھیر لیا۔ گھر سجا دھجا، دیواروں پر وہی تصویریں ٹنگی تھیں، رسکن بانڈ، روڈیارڈ کی جنگل بک اور بھی اس کی پسند کی تمام کتابیں کمرے میں جس کی تس سجی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانے گھر کی ٹوٹی الماری، ماں کے کپڑوں سے بھری صندوق اور رسوئی میں رکھی چولہے کی آنچ پر کھانا پکاتی ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ لاچار، بے بس، جیڑ ماں سے وہ اسنکھیہ سوال پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کوئی سوال وہ پوچھ نہیں سکی اور ماں ودا ہو گئیں۔ وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ کئی بار انوشکا نے پوچھنا چاہا، ہر بار وہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ویسے بھی کینسر جیسی بھیانک بیماری سے جوجھتے انسان کے پرتی دیا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، پریم کم۔ انوشکا کبھی اپنے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کہیں چھوٹ گیا تھا، کبھی وہ اس گھر کو یاد کر رہی تھی جسے ابھی ابھی چھوڑ کر آئی تھی۔ دروازے پر کھڑی اس کی آنکھوں میں سمندر سا جوار تھا، آنکھوں میں جنگل تھا جو اس کے من کی ویرانی کو بیان کر رہی تھی۔ چوکھٹ کے اس پار وہی گھر تھا، دیواریں، کھڑکیاں، آنگن، سب کچھ ویسا ہی، لیکن اس کا من مانو 1000 ٹکڑوں میں بٹا پڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا میں سچ مچ لوٹ آئی ہوں؟ لیکن کس روپ میں؟ کہیں پھر یہاں سے کہیں اور تو نہیں جانا پڑے گا مجھے؟ کب میری کس کو ضرورت پڑ جائے اور میں اس کے کام آ جاؤں؟ آخر اس گھر میں اپنی ماں کی ضرورت بن کر ہی تو میں گئی تھی نا۔ ماں کے لیے میں صرف ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسمرتیوں کا ساگر امڑ آیا۔ یہ وہی گھر تھا جسے چھوڑ کر انوشکا بھٹکتی رہی، قانونی لڑائیوں اور انچاہے سوالوں کے بیچ اب پھر اسی چوکھٹ پر آ کھڑی تھی۔ اس کا من بھاری ہو رہا تھا۔